ändå blöd. Du har så mycket ställt. Dag för gitt. Bis man i mina zelt. Klatsch man im Fahnen mir.